I za sam kraj našeg putovanja otkrivamo vam turističke dragulje ove države. Poput čuveni peščani Dina na jezeru Michigan, jedno mesto se posebno izdvaja. To je ostrvo Makinak. Na ovom istorijskom ostrvu motorni saobraćaj zakonom zabranjen još od kraja 19. veka, pa se posetioci kreću isključivo pešice, biciklima ili kočijama sa konjima. Michigan je poznat i po proizvodnji višanja, pa obavezno morate da probate njihove čuvene pite. Od mirnih jezerskih svetionika do svetala velikog grada, Michigan je država koja nikoga ne ostavlja ravnodušni. Hvala vam na pažnji i čujemo se u narednoj emisiji Gaia Terra Telos.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Kud god pošli, dobrodošli, pogotovo ako se nalazite na talasnoj dužini 100,7 MHz Radio Borova. Mi započinjemo evo ujutro naše jutarnje emitovanje uživo, a ukratko šta ćete čuti tokom ovog ponedeljka 5. oktobra, evo ukratko šta donosimo. Na današnji dan rubrika od 6.15, tu je horoskop, od 7 časova možete poslušati jutarnji pregled. Informator Radio Borova donosimo u terminima od 8, 12, 16 i 19 časova. Naše prve vesti čućete od 9 časova, sa narednima se čujemo od 11, 13 i 15 časova. Opširnije izdanje naših vesti donosimo od 17 časova u Infoplusu Radio Borova, tu je njegova repriza od 22 časa. Kao i svakog dana, tu su i mali oglasi u terminima od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. Između toga možete slušati rubrike na današnji dan, javljanje saobraćajne policije Vukovar i potrebe za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Od 10 časova do 10.25 pratit ćete hit dana, dakle birat ćete od naša tri muzička predloga, jedan koji se vama najviše bude dopao. Tu je emisija Sportissimo od 12.10, mnogo dobrih emisija, muzičkog postera i svega što vam srce i danas poželi. Ostanite s nama, prijatan dan, i da vas podsjetim da program Radio Borova možete pratiti uživo na stranici www.radio-borovo.hr. Prijatan dan vam želimo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam dobro jutro u dnevnom horoskopu Radija Borova. Vreme je za horoskop, naravno, Ovan. U vašem polju karijere moguć je poslovni sastanak na kojem ćete ugovoriti veoma unosan posao. Ovaj dan vam donosi lep izlazak ili kraće putovanje s partnerom. Pred vama je sjajan provod, prehlada. Bik. Putovanja i čitav niz sastanaka predstavljaju glavnu temu ovog dana. Sada polažete temelje dugoročnog poslovanja. Osjećate da se nalazite na prekretnici. Spremni ste da ozvaničite svoj odnos s partnerom, bolovi u vratu i leđima. Blizanci, povoljan aspekt daje vam fokus i vi bez problema obavljate poslove jedan po jedan. Uspeh vam donose javni nastupi. Ne volite taj osjećaj kada u odnosu zavlada rutina i spremni ste da nešto iz korena promenite. Ukočenost vrata. Rak. Do vas mogu dopreti spletke koje je o vama širio jedan saradnik. Spremni ste da ispravite tu nepravdu čak i burnom raspravom. Slobodni rakovi mogu sresti svoju srodnu dušu na društvenom skupu ili nekoj zabavi. Anksioznost.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav, ako planirate da pokrenete posao kakav niste radili, ovaj period vam donosi podršku veoma moćnih ljudi. Preveliki broj obaveza doprinosi tome da se manje posvetite partneru. Potrudite se da to ne potraje dugo. Bol u ramenu. Devica, ovaj period donosi uspeh ukoliko se bavite trgovinom i finansijama ili ako želite da investirate u krupan biznis. Slučajan susret na nekom skupu može vam doneti poznanstvo s veoma privlačnom i zanimljivom osobom. Bolovi u grlu. Vaga, veoma je važno da završite posao koji ste započeli jer će to biti uslov za dalji napredak. Očekuje vas rad na novom velikom projektu. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje u vidu zanimljivog putovanja. Više se krećite. Škorpija, osjećate zasićenje poslom i atmosferom koja vas okružuje, a sada nastupa preokret jer ćete moći da započnete nešto sasvim novo. Osoba s kojom se viđate igra neku igru s vama, a uskoro vam sledi ozbiljan razgovor. Upala mišića.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Vaša poznanstva mogu imati odlučujući uticaj u ovom periodu, jer vam je za najviše ciljeve neophodna podrška uticajnih osoba. Neki stari nesporazum može danas iskrsnuti između vas i partnera. Neophodan je kompromis, reuma. Jarac. Nadprosečni rezultati obeležavaju čitav ovaj period, tako da sada možete ostvariti svoj najveći cilj u karijeri. Odnos s partnerom ispunjavaju razumevanje i uzajamna podrška. Uspešan zajednički projekat, reumatski problem. Vodolija. Glavna tema ovog dana može biti sastanak iza zatvorenih vrata. Pruža vam se prilika da budete unapređeni na višu poziciju. Pred vama je romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju ste nedavno upoznali, Nesanica. Ribe. Vaš posao se razvija u dobrom pravcu, tako da ćete biti više nego zadovoljni dosadašnjom saradnjom s novim partnerom. Vaša ljubavna veza protkana je posebnom nežnošću i ljubavlju. Period romantike i sklada. Potrebna vam je rehabilitacija. To bi bio horoskop Radio Borova. Hvala na pažnji, ostanite s nama.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
5: Odi u Papirus.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
12: Marketing program Radio Borova.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: muzičke boje. Do, zare sedam. FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba da gara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monce.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM. Uvek uz vas.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške ovu za stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 639 333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprinijeti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpski kulturni centar Osijek poziva na predavanje i otvaranje izložbe Stvaralački svemir Zaharija Orfelina, koji će biti održano u utorak 6. oktobra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek Jovana Gojkovića 21. Izložba autora Borivoja Čalića, istraživača srpske kulturne baštine, posvećena je Zahariju Orfelinu, jednom od najznačajnijih i najsvestranijih srpskih stvaralaca 18. veka, povodom 300 godina od njegovog rođenja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković u Dalju pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u skopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koja će biti održana u četvrtak 8. oktobra s početkom 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bilo je ovo sve informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: A gde kupiti slikovnice?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
1: Postoji postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
1: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovo.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
1: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako,
0: malo bite samo nakon.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti promotivne materijale?
1: Kako gde? U papiru su.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borovac.

kolos, košto kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: reklame.
1: Gde da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: U Bosa trgovinama potražite jogurt Duka tekući kilogram 2 eura 10 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
5: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
8: Pa u papiru su.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav svima u studiju, vama i svim slušalcima Radio Borova, Glas za drugi. Uh-huh. Ako može pjesma, pruži ruku pomirenja.
0: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav.

Milica Božić napiše na Facebooku, kaže 3 za prvi, pozdrav vama u studiju, Seki Bilji i Branki, pesma Odbila sam, al se kajem. Vera Matović, ajde naći ćemo, ne znam koja je to pesma.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da je to, svi spavaju danas.
0: Izgleda.
1: Izgleda, da. Za prvi predlog, uh-huh. Ako može pesma ona, Gavranovski, dobro se, dobrim vraća.
0: Može, može, može, važi, bit će. Ok, pozdrav. Sam stariji, šta će reći svet, aj si bih ti rekao da... Halo.
2: Halo. Ajmo za tu pjesmu, sa što sam pjeva.
0: Dobro.
2: Ko to pjeva?
0: Davor Badrov.
2: Ajde za nju. I raširi ruke od majko stara.
0: Može, može, važi, pozdrav. E, a tako kaže Davor Badrov, aj sad čujem Milicu Jokić kako peva pesmu ovu Šabana Šaulića, Sneg je opet Snežana. 4:39:04, 4:39:02, 10:07:07. A Snežana Divić kaže pozdrav, 3 za prvi. Dobro, pišem 3 za prvi, tako kaže i Danijela Vulčik, također 3 glasa za prvi predlog. Idemo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Vlada drugi, pozdrav svima.
0: Dobro.
1: Slušalcima širom svijeta koji nas slušaju i ako može ono Hule bogatstvo. Moja
0: može.

Tri glasa za prvi predlog, pozdrav mom bratu i svim slušalcima, naravno najboljim Radio Boru. Moj brat je daleko, Jovan Perišić, to nam je pisala Ivanka Nešković. Dobro, pišem i bit će pesma.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdravljam moju djecu. I ako može, pesma Šeherezade mix. Imate mixo Šeherezade?
0: Ma, ne znam.
1: Ne?
0: Nemamo.
1: Da se Lukas, aj.
0: Nemamo. Može, važi, bit će. Hajmo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala.
2: Vama u radiju i svim slušalcima. Ja glasam za ovu Snežana.
0: Dobro.
2: Opet Snežana.
0: Dobro.
2: A pjesma Dobrivoje Topalović, A ja sam kriv.
0: Može, može, može, važi.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama. Idemo na drugu liniju. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Veliki pozdrav vama svima, Srđane, u radiju. Posebno moje Dragani i Ružici.
0: Uh-huh.
3: I mojoj bosi čestitam rođendan. Najviše joj želim zdravlja i sreće i da još poživimo koju godinu da se družimo.
0: Uh-huh.
3: Sa pjesmom od Nedeljka Bilkića Život roman piše.
0: Može, može.
3: Ajde, pozdrav.
0: Važi, pozdrav, prijatno. Idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, evo mene ponovo.
0: Dobro.
2: Sad da prvo pozdravim moje prijateljice, Milicu, Bilju, teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
2: A glasam za Sneg je opet Snežana.
0: Uh-huh.
2: I sada Marinko Rokvić, Polomio vjetar grane.
0: Može, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Pozdrav, prijatno i vama. Biće ovo lepa pesma Marinka Rokvića, a pozdrav voditelju svim slušateljima Najboljeg radija, dva glasa, pesma Hule Bogatstvo, pozdravljam moju decu iz Trpinje i Dalja i naravno Mučiće. Dobro, to nam piše Branka Makivića, kaže Vojkan, pozdrav vama u studiju od Vojkana, 3 za 1. Može to. Ajde, mi krenemo iz početka, slušamo ponovo Nelo Vidaković, pesmu Oras. Halo.
4: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
4: Kako ti je brat Miki?
0: Nemam pojma, nisam se čuo s njim.
4: Ali jesi, a se čuo.
0: Nadam se da je dobro.
4: E, ovako. Srećan rođendan Bosi Mangov.
0: Aha.
4: I ko ćemo mi pesmu od... Dečko, Brekiš, hvala Bogu.
0: Može.
4: Hvala,
0: može,
4: ne...
0: može, da, do, čao. Nek tamo lista, nek mene... Halo.
2: Halo, pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Glas za Sneg je opet Snežana. A sad ova Merima Njegomir kad zaškripi kapija.
0: Može, može, bit će.
2: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav vama, prijatno.

0: Mi smo krenuli iz početka, pesma Oras Nele Vidaković, mislim u izvođenju Nele Vidaković nije njena u originalu. Siniša Singer, tri glasa za prvi predlog, lep početak nove radne sedmice, svima živeli dobro, halo.
1: Evo, drugi put, ali nisam glasala, ajde piši ajde. Za jedan, sad piši
0: može,
1: za dva.
0: Može.
1: I opet mojoj bosi sretan rođendan, puno zdravlja, pozdravljam sa dadu moga, Ljilju, gospođu Mariju i oba dve Branke. I sad pjesma nek bude Žena od čelika.
0: Može, može, može.
1: Ajde, pozdrav ako budem još mogla. Ajde.
0: Važi, pozdrav, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam glasala preko interneta za drugi prijedlog Branka, ali se je pravila za prvi.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sve Branke, moje imenjakinje i pjesma Ne dolazi moj san.
0: Može, može, može, važi, bit će i to pozdrav. Halo.
3: Halo, za prvi.
0: Uh-huh.
3: Banja Luka i sad tvoja sela.
0: Može i to, važi, bit će, pozdrav.

0: E, na, tako kaže pesma Oras, ajde mi, prelazimo na drugi predlog, Davor Badrov. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedva sam vas uspela dobiti.
0: Eto.
1: Drago mi. Ovako, glasam za prvi i ajde dušo da ašikujemo.
0: Može, može, može, važi, pozdrav. Šta

0: Tako kaže pesma Davora Badrova, odnosno Mileta Delije, mislim u originalu da izvodim. A sad još malo čujemo Milicu Jokić i pesmu Snege, opet Snežana, naravno pesmu Šabana Šaulića, 439-004 439-002, brojevi su telefona. Za kontakt imamo još malo vremena da vas uključimo i da poželite neku muzičku želju. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi i Kalezić, Srce moje, gde ćemo nas dvoje.
0: Može, može, Hvala. Može, važi i bit će.

I eto, stigo smo mi do kraja prvog ovo nedeljnog hita dana na 100.7. Danas ste izabrali pesmu Nele Vidaković, pesmu Oras, koja je dobila najviše vaših glasova, 35, Davar Badar 8, Milica Jokić 7 glasova. Naravno, do samog kraja emisije slušamo ponovo pesmu Oras, pesmu koju izvodi Nela Vidaković. A vi ostanite i dalje uz Radio Borovo, imamo i nešto vaših muzičkih želja, tako da ćete uživati sat i po vremena uz muziku koju ste birali u protekloj emisiji Hit dana. Ja vas lijepo i srdačno pozdravljam do nekog narednog slušanja, odnosno do sutra.

0: Reklame. Gde da kupim torbu za laptop?
1: Pa u Papirusu.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

moja 100 put opjevana, alko sada nikad poharana, porušeni gradovi i sela, sva izgledaš tužna nevesela. Nisi više ono što si bila, al si nama i draga i mila. Drž se Bosno, digni glavu gore, još je mnogo onih što te vole.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan. U utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu biće organizovano od 6. do zaključno 29. oktobra. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju su narodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. U Negoslavcima će besplatnu pravnu pomoć pružati u četvrtak 8. oktobra u opštinskoj zgradi od 10 do 11.15. Posjeta Markušici planirana je 13. oktobra, Trpinji 15. ovog mjeseca, dalje 20. a Šodolovcima 22. oktobra. U Kneževim vinogradima i Kneževu pravni tim Zajedničkog veća opština biće 27. oktobra, a u Jagodnjaku i Dardi 29. oktobra. Udruženje za podršku žrtvama i svjedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-Sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namijenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske vještine, motivacija za pomaganje i za poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijave je 31. oktobar. Za više informacije dostupni su broj telefona 032-639-333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i Kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te Kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji djeluju pri borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan s puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković dalje pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posjetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svijet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Bilo je to sve informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
0: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Marketing program Radio Bor.

Milan Gajić rođen je 28. januara 1996. godine u Borovu, mestu koje možda nije poznato kao rasadnik velikih fudbalskih imena, ali je upravo tu napravio svoje prve korake sa loptom. Kao i mnogi dečaci sa ovih prostora, fudbal je bio deo svakodnevnice, igra na ulici, na livadama, sa prijateljima, bez velikih uslova, ali sa velikom željom. Već tada se moglo primetiti da nije tip igrača koji traži pažnju, bio je miran, fokusiran i pre svega disciplinovan. Njegov stil igre od početka je bio zasnovan na razumevanju pozicije, znao je gde treba da stoji, kada da krene unapred, kada da se vrati nazad. To su stvari koje se ne uče lako i često razlikuju dobre od ozbiljnih igrača. Njegov razvojni put vodio ga je u Srbiju, gde je nastavio fudbalsko školovanje, gde će napraviti prve ozbiljne korake ka profesionalnom fudbalu. Nije bio igrač koji će odmah eksplodirati, ali je bio igrač koji stalno napreduje. U današnjoj emisiji Sportissimo pratimo njegov put od prvih seniorskih minuta preko inostranstva do velikih klubova i evropskih utakmica.

Dolazak u OFK Beograd bio je prvi ozbiljan korak u seniorskom fudbalu. Klub poznat po radu sa mladim igračima, pružio je Gajiću priliku da se razvija bez velikog pritiska, ali uz dovoljno prostora da pokaže kvalitet. U periodu od 2013. do 2015. godine odigrao je više od 30 utakmica u Superligi Srbije. Za mladog igrača na poziciji desnog beka to je bilo dragoceno iskustvo. Nije lako igrati na toj poziciji, traži se balans između odbrane i napada, koncentracija tokom cele utakmice i sposobnost da se reaguje brzo. U tim sezonama Gajić nije bio igrač koji će puniti statistiku golovima, ali je bio igrač kojim trener veruje. A to je često važnije. Njegova igra bila je jednostavna i efikasna, bez komplikovanja, bez rizika koji može da ugrozi tim. Upravo ta sigurnost i stabilnost privukle su pažnju skauta iz inostranstva. U modernom fudbalu, gde se traže pouzdani igrači na bekovskim pozicijama, Gajić je profil koji klubovi traže. Igrač koji neće napraviti grešku u ključnom momentu. Toga 2015. godine vodi ka velikom koraku, transferu u Francusku.

Dolazak u Bordeaux značio je ulazak u potpuno drugačiji svet fudbala. Liga 1 je brza, fizički zahtevna i taktički veoma ozbiljna. Za mladog igrača to je bio veliki izazov. U periodu od 2015. do 2018. godine Gajić je imao ograničenu minutažu u prvom timu uz određene pozajmice kako bi dobio više prostora za igru. Ukupno je sakupio oko 30 nastupa, ali iza tih brojki krije se mnogo više. To je bio period učenja. Kako trenirati na višem nivou, kako se pripremati za utakmice, kako se nositi sa konkurencijom. Nije svaka karijera linearna i upravo ovakvi periodi često naprave razliku kasnije. Postoji nepisano pravilo u fudbalu, igrač se ne gradi samo na utakmicama, već i na treninzima koje niko ne vidi. Upravo je to bio Gajić u Francuskoj. Igrač koji radi, čeka priliku i ne odustaje. Iako nije postao standardan u Bordeauxu, to iskustvo ga je oblikovalo, vratio se u region zreliji, spremniji i sigurniji u sebe.

Godine 2022. prelazi u CSKA iz Moskve, jedan od najvećih klubova u Rusiji. Dolazak u takav klub znači novu odgovornost. Nema prostora za oscilacije, očekuje se konstantnost. U CSKA postaje deo rotacije, igra u Ruskoj premijer ligi, učestvuje u borbi za vrh tabele. Njegova igra ostaje ista, disciplinovana, sigurna, bez rizika. Upravo toga održava na ovom nivou. U modernom fudbalu, gde se često traže ofanzivni bekovi, Gajić predstavlja balans, igrač koji zna kada da napadne, ali pre svega zna kako da ga brani. To je kvalitet koji treneri izuzetno cene.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409, 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok se za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592, 092 133 5592 ili Elzi na broj 095 393 3960, 095 393 3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti hemijske olovke i nalik pera u poklon kutiji?
8: Kako gde? U papirusu?
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438 238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Yeah.
8: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
1: U Bosa trgovinama potražite krenovčica cekin pileća 100 grama 80 centi, piće Minecraft jabuka 330 ml euro 19.
10: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
11: Odlična muzika.
10: To su Muzičke boje, Radio Borova.
12: Muzičke boje, 100.7 FM.
11: Uvek uz vas.

0: Snežana Šević. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Za vas kažu da ste dobar poznavalac književnog dela Branka Ćopića, a to je i tema vaše doktorske disertacije. Šta vas je opredelilo za Ćopića?
1: Sudbina. Prva knjiga koju sam u životu dobila, majčin poklon u prvom razredu osnovne škole, je Ćopićeva Ježeva kućica, koja je u meni potakla ljubav prema čitanju i koja je najomiljenija knjiga mog detinjstva. A čitajući kasnije i njegova druga dela, odredilo je moj izbor Ćopića kao najomiljenijeg pisca. Međutim, tek mnogo godina kasnije počela sam detaljnije da istražujem njegov život i književni rad. Bilingvizam je tema koja sam se posvetila tokom master studija, pa sam se toj temi htjela posvetiti tokom doktorskog studija, želeći da istražim pismeno i usmeno izražavanje učenika u manjinskim osnovnim školama u uslovima dvojezičnosti. Pripremila sam projekat istraživanja i započela rad na temi, strpljivo čekala odgovor mentorke koja je moju temu podelila na dva dela za mlađi i za stariji uzrast i dodelila je mojim dvema koleginicama, a meni je rekla da izaberem drugu. Usput mi je predložila da se javim profesoru doktoru Branku Tošoviću, tada redovnom profesoru na katedri za slavistiku pri institutu Karl Franz u Grazu. I tako je počelo. Uključila sam se u istraživački projekat Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića i odlučila da mi tu temu više niko neće oduzeti.
0: Branko Ćopić rođen je prema zvaničnim podacima 1. januara 1915. u selu Hašani kod Bosanske Krupe. Još kao dete ostao je bez oca, pa su ga podigli majka i djed, kako on kaže. Na koji način je porodica u kojoj je rođeni zavičaj oblikovao i odredio mladog Branka?
1: Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, moram da ukažem na činjenicu da Branko Ćopić nije rođen 1.1.1915. kako se vodi u dokumentima, već krajem 1914. Odluku o kasnijem upisu u matičnu knjigu doneo je njegov džed Rada, misleći, s obzirom na to da svako malo izbije neki rat, da će tako odgoditi bar na godinu dana budući odlazak u vojsku kad Branko za to stasa. Branko je rođen u ličkoj porodici. Njegovi roditelji, majka Soja, odnosno Sofija Soja, rođena Novaković i otac Vid, doselili su se još kao mali u selo Hašane kod Bosanske Krupe. Branko je dobio ime po čuvenom srpskom pesniku Branku Radičeviću. Detinjstvo mu je bilo isprepleteno i radošću i tugom. Kao četverogodišnji dečak ostaje bez oca, koji je pokošen španskom groznicom. Život, pored majke, sestre Smilje, brata Rajka, strica Niđe i đeda Rada, u pitomoj plodnoj dolini podnog Grmeča, uz rečicu Japru i, kako je sam Branko kasnije u svojim knjigama navodio, 4 sata hoda od Bosanske Krupe, zahtevao je i mukotrpan rad, pa je tako i Branko morao da se navikne na čobanski život. Karakterišujući tipove južnih Slovena, naš poznati naučnik Jovan Cvijić je naveo da u tom poslu često bude i dokolice, a one su idealne za stvaranje maštovitih priča i razgovora. Nadalje, mali Branko bio je okružen pričom i pričanjem, počevši od majke koja je iz Like donela mnoštvo pesama i priča koje je pričala svoje deci, ali je često pričala i o svom školovanju, jer je bila jedna od retkih devojčica koje su imale pravo na školovanje, s obzirom na svoju porodicu, pa da krenemo na brzinu sklepanih priča strica Niđe, pa smešnih priča đeda Rada, kao i onih seoskih priča, pesama i lagarija koje je slušao na seoskim prelima i poselima, sve je to stvaralo temelje za Ćopićeva buduća visoka stvaralačka stremljenja.
0: Gde se školovao Branko Ćopić?
1: Osnovnoškolske dane, odnosno 1. 4 razreda, proveo u rodnim Hašanima. A potom je školovanje nastavio u Bihaću i to se zvala tada niža gimnazija. Bio je dobar đak. Imao je sve četvorke i petice, osim francuskog, matematike i hemije, tu imao neke trojčice. Ali Istovremeno, on je bio i mali buntovnik, koji je često pisao šaljive stihove o raznim dogodovštinama svojih drugara i učitelja, a to se često nije sviđalo ni opevanim drugarima, niti upravitelju internata gde je bio smešten. Tako su ga, na primjer, već nakon 8 dana zbog njegovog dugog jezika neka deca istukla pa je pobegao kući, ali ga je majka brzo vratila.

0: natrag u internat. U internatu, odnosno konviktu, kako se to zvalo, doživio je i tužne trenutke, naročito onda kad je bio izložen porugama i zadirkivanju, kada je majka nakon smrti džeda Rada ponovo našla drugog muža jer je bila potrebna jedna muška stamena figura u porodici. Iako je očuh bio dobar prema njemu, on je zbog majčine udaje, kako je kasnije sam govorio, proplakao mnoge svoje dane. U internatu je doživao i radosne trenutke, jer se zaljubio u jednu Zoru, pa mu se svidela jedna Danica i tako živeo je po onoj narodnoj krilatici da je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Daljnje školovanje nastavlja u Banja Luci, gde se priprema za učiteljski poziv. Međutim, zbog svog čuvenog buntovničkog duha, zbog čitanja napredne, levičarske i zabranjene literature i davanja kritike tadašnjeg sistema, zbog iznošenja sopstvenog mišljenja i borbe za socijalnu pravdu, isključen je iz učiteljske škole, pa odlazi u Sarajevo, ali i tamo se ponavlja ista priča. Učiteljsku školu ipak je završio i to u Karlovcu, a u njoj je stekao dobru podlogu za nastavak školovanja, pa upisuje Filozofski fakultet u Beogradu, smer pedagogija i filozofija 1934. godine. Njegov prvi beogradski dan kao da je sudbinski odredio i njegov kraj. Naime, zbog šumova u komunikaciji nije uspeo da pronađe druga kod koga je trebao prenoćiti, pa je tu prvu noć proveo ispod Brankovog mosta. Ovdje moram da napomenem da taj most nije dobio naziv po Branku Ćopiću, nego po Branku Radičeviću, opet neka sudbinska vezanost. Studentske dane u Beogradu proveo je u velikoj besparici živeći skromno, ali je već tada postao prepoznatljivo ime i objavljivao je priče u listu Politika. U kasnijim sećanjima često je isticao da mu je upravo honorar od priča u Politici spasavao studiranje i omogućavao plaćanje hrane i smeštaja. Nakon diplomiranja 1940. godine studentsku klupu zamenjuje vojničkom. U Mariboru služi vojni rok. Međutim, ratna zbivanja primoravaju ga da se vrati u rodnu krajinu, priključuje se oslobodilačkoj borbi i partizanskom pokretu i prvo veoma kratko kao vojnik jer on pušku nije voleo, a kasnije i kao politički komesar, ali i to nije voleo jer nije voleo takav smer i naređenje kako se mora ponašati i šta mora da govori. Pa većinu vremena je delovao kao kulturno-prosvetni aktivista i dopisnik partizanskih novina Glas i Borba.
1: Koja su njegova najznačajnija dela i po čemu je to delo veliko i značajno za srpsku i jugoslovensku književnost 20. veka?
0: Pa ja ne bih posebno izdvajala njegova dela, meni su sva značajna, s tim što treba da ih samo pomnije čitamo. Ćopić je svoju kreativnost i sklonost ka pisanoj reči ispoljio još u gimnazijskim danima, sarađujući u školskom listu Zembilj te internatskom listu Kreketaljka. To je internatski list koji je izlazio u Bihaću. Međutim, ovdje moram da još nešto napomenem, a to je da njegova majka u jednom intervju je izjavila da je on još kao četvrogodišnjak, petogodišnjak uspeo da sastave sklepa, kako je ona rekla, neke stihove i da su ga često tako na tim poselima i prelima plaćali da on napiše nešto što se dogodilo u selu, neka dvojica su se posvađala pa neko se potukao i onda su ga ljudi čak i plaćali da on takve stihove napiše. Ali tokom njegovih pet plodonosnih decenija, počev od prve priče koja je eto tako kao zabeležena, to je Crtica Braco, koja je objavljena 1928. u Beogradskom književnom omladinskom listu Venac, pa onda od prve pripovetke Posmrtno ruvo Soje Čubrilove, koja je objavljena u Politici 1936. Znači tada je bio na drugoj godini studija. U Politici objavljeno je ukupno 126 njegovih pesama i priča. Mnoge njegove pesme objavljene su diljem tadašnje SFRJ u mnogim dečjim časopisima i listovima, a neke se čak nisu našle ni u zbirkama pesama, tako da još se može vršiti istraživanje tih časopisa. Njegova posljednja zbirka pripovedaka je Lijan vodi karavane, objavljena 1981. I on je svim ovim svojim delima utisnuo u srpsku književnost veliki pečat svog stvaralačkog bića. Dakle, pisao je pripovetke, lirske pesme, romane i komedije, ali je svoj dar najbolje ispoljavao u pripovetkama, počevši od onih prvi za odrasle, kao što su u zbirci Planinci, borci i bjegunci pod Grmečom, u kojima je dao sliku života u siromašnom podgrmečkom kraju i koje nose određenu melanholičnu crtu, i prve zbirke pripovedaka za decu U carstvu leptirova i medveda, koja je objavljena 1939. i koja je neka vrsta ode prirodi i životu, jer zrače vedrinom, dobrotom i optimizmom, a on u njih počinje da upliće i niti narodne književnosti, što je vidljivo već u samom naslovu. Dakle, Leptir u dečijoj svesti budi asocijacije na proleće, lepotu prirode, nežnost, životnu radost, iako je u srpskoj mitologiji Leptir htonična životinja, odnosno vezana je za žrtvovanje, i medved, koji se smatra zaštitnikom šuma i veoma moćnim mitskim bićem, ali je u jednu ruku i vesnik proleća, jer prvi put izlazi iz svog brloga na sretenje, 15. februara. Priče koje su nastale posle završetka Drugog svjetskog rata tematski su vezane za rat i posleratnu izgradnju. Tu se veličaju herojske borbe, otpor i pregor naroda, ali ti tekstovi ipak nisu ideološki zasnovani kako se u mnogome misli u narodu, jer je Ćopić u njima zaneseno pleo svoju zlatnu bajku o ljudima. On ne nameće komunističke ideje, već peva, odnosno piše o ljudskoj dobroti i stradanju, o slobodarskom duhu krajišnika i vezanosti za rođenu zemlju, za zavičaj, za taj podgrmečki prostor u kom su obitavali, kroz koje su se kretali njegovi dragi likovi. Djed Rade, Samardžija Petrak, Jovanče, Stric, Lazar Mačak, Lunja, Veja, Poljar Lijan, Soja Čubrilova, Nikoletina Bursać, Majka Milja, Ruža Starčević, Maruška, Joka, Jovandeka Babić, Stanko Veselica, Pepo Bandić, ali i likovi priča za decu. Pas Žuća, Mačak Toša, Čiča Triša, Ježurka Ježić, i teško je nabrojati sve likove njegovih književnih dela. To su ljudi, životinje, zomitoneme, biljke itd. Ćopić svojim likovima nije dozvoljavao da potonu. Njihove eventualne pogrešne korake posmatrao je s empatijom i željom da im pomogne da takvo stanje prevaziđu. Njegovi likovi su satkani od lirskih, humorističkih i satiričkih niti, književno oblikovani na osnovu stvarnih, odnosno konkretnih ljudi koje je dobro poznavao, ljudi, krajine i podgrmečija.
1: Ćopić je dobitnik i brojnih književnih nagrada i priznanja za svoj rad.
0: Prve priče i objavljene zbirke pozitivno su ocjenjene od strane književne kritike, a još kao student dobija dve veoma značajne književne nagrade. Nagradu Akademije sedme umjetnosti i Rakićevu nagradu, to je nagrada koja je bila namenjena mladim i talentovanim piscima, a njega je preporučila Isidora Sekulić i on je prvi dobitnik te nagrade. Kasnije su sledile i nagrade Srpske kraljevske akademije, pa onda posleratne dečije knjige, Oktobarska je nagrade Beograda, Ninova nagrada kritike za romane Tugu i Bronzana stražo, pa nagrade Mladog pokoljenja, Zmajevih dečijih igara, Njegoševa nagrada za zbirku pripovedaka Bašta sljezove boje i mnoge, mnoge druge, a on je ujedno i prvi dobitnik povelje Zmajevih dečijih igara, koju je dobio 1980.

0: Portreti.
1: Nastavljamo razgovor s našom gošćom Snežanom Šević, doktorom nauka iz oblasti metodike nastave srpskog jezika, o srpskom književniku Branku Ćopiću. Nakon jeretičke priče, Ćopić je doživeo brojne napade s državnog vrha, ali i od strane književne kritike i nekih književnika.
2: Život u Beogradu počeo je 19.10.1944. u ulozi urednika časopisa Pionir, a potom i časopisa Zmaj. Njegov književni rad u 5 posleratnih godina bio je veoma plodonosan, objavio je mnoge knjige koje su prevedene i na mnoge strane jezike, knjige su mu izlazile u milionskim tiražima. Međutim, bunt njegov uslovio je hajku koja je posle toga krenula kada je počeo da progovara o onome šta vidi, to jest kada je počeo da govori o samodopadnosti i samodovoljnosti pojedinih vladajućih struktura u jeretičkoj priči 1950. Mnogi drugovi koji su izgarali od želje da se dodvore partijskom vrhu pa pisali oštre kritike u književnim novinama kao što su Dušan Popović pa Velibor Gligorić pa čak i Skender Kulenović koji je njegov bio intimni prijatelj i to je rana koja ga je stvarno razgolila do krajnjih granica, ali pisali su i pod NN pojedini političari, ali se kasnije ispostavilo da su te oštre kritike davali Moša Pijade i Milovan Đilas. Međutim, velika je Ćopićeva hrišćanska duša, on je, na primjer, Skenderu Kulenoviću sve to oprostio, ali pokazao da je praštanje ono što je najbitnije u životu, da svakom može da se desi greška, pa je tako čak uzeo Skendera Kulenovića za svog venčanog kuma. Ćopić na sve ovo ne ćuti, nego on odgovara drugim satiričkim pričama i tako otkriva da mu se jeretička priča nije slučajno omakla i tada kreće još veća hajka, a Ćopić ubiđa da je seosko praćenje i satiričko ogovaranje u Hašanima naivno i bezazleno u odnosu na partijsko, što se manifestovalo kroz prisluškivanje telefonskih razgovora, pa blaćenje njegovih književnih dela, praćenje njegovih iskaza koje je davao u emisijama, intervjuima, u novinama, na primjer u Njemačkoj, povodom prevođene knjige Gluvi Barot, kojim je evropska književna javnost upoznata sa deidealizacijom komunista, skidanjem plašta nepogrešivosti. I boravka, na primjer, u Sovjetskom savezu, kada je dao izjavu da jugoslovenska literatura prolazi kroz krizu, da se podupire na neki način u SFRJ moderna umetnost i da to rezultira prosečnim delima. Na osnovu ovih svojih izjava, odmah je po povratku ispitivan pred komisijom, otvoren dosije Ćopić i konačno je isključen iz partije 1960. Ipak nisu imali hrabrosti da ga hapse zbog njegove velike popularnosti u narodu. Primjer je to kako je on mogao da odgovara opet humorom na tako neke ozbiljne stvari koje su se ticale čak i njegovog mentalnog zdravlja. Govor Tita na trećem kongresu AFŽ-a objavljen je u listu Borba da on takvu Ćopićevu satiru neće dozvoliti, ali da ga neće hapsiti. Ćopić je isekao taj članak iz novina i zalepio na vrata i još da neko se ne bi zabunio, ispod tog teksta velikim slovima napisao Tito. Eto, tako se on branio od tih zlih žauka što su mu upućivane. I onda kad se činilo da je neko zatišje, da se stanje smiruje, ponovo bi neki anonimni građanin ili istaknuti partijski kritičar pripalio fitilja, Ćopić bi ostajao nemoćan pred navalom raznoraznih ruženja, da je on stvaralac čije je delo lišeno idejnosti, da je malograđanski kritizer, da je seljačko-kulački anarhista, da je otpadnik od partijske linije, da je reakcionar, neprijatelj socijalizma i socijalističke demokratije itd. itd. On je to stoički sve podnosio, bar javno, jer teško da čovjek nakon ovakve navale može ostati smiren. Pisao je stihove i prozne tekstove za decu, omladinu i odrasle i odlazio na gostovanja po pozivu, čitao stihove deci, sada ja citiram, u školama koje se nisu krečile. A o toj navali krečenja pisac je u jednom intervju u listu Politika, koji je objavljen mnogo godina kasnije, 1998. godine, rekao: mene kao dečijeg pisca pozivaju mnoge škole da čitam i pričam djeci, pozivaju toliko da se ja ni upola ne mogu odazvati. Ali otkako poče ovaj belaj sa mnom, svaki dan mi stižu telegrami i pisma. Druže, Branko, nemoj dolazit, kreći se škola. Pa onda opet sutradan isto. Druže, Branko, odloži dolazak, kreći se škola. Milo je meni, kaže Ćopić, što se škole kreće. Kreće se, znači, o školama se sve više vodi računa, ali pitam se gde baš sad, kad mu vreme nije, da se kreće sve one škole u koje ja trebam da idem. Naklonost vlasti je uvek izostajala, ali bilo je nekih situacija koje stvarno idu već prema određenoj dozi cinizma, premda se njegova dela, odnosno na podsjet njegovih dela se izvode i predstavi, snimaju filmovi, on na premijerama nekih nije prisustvovao. Pa tako to potvrđuje izveštaj novinara Borbe i Politike, koje navodi, na primjer, da je 1958. godine Tito sa suprugom Jovankom u pratnji niza visokih rukovodilaca, među kojima su između ostalih bili i Veljko Vlaković i Koča Popović i Slobodan Penezić, prisustvovali posebno režiranoj predstavi Doživljaja Nikoletine Bursaća, koji se odvijao u salonu Beogradskog dramskog pozorišta. Improvizovana je čak i logorska vatra, smeštene jele i borove, da bi se dočarao utisak šumskog proplanka. Sve je to bilo intonirano kao jedno intimno partizansko veče uz anegdote koje su se pričali među gostima i glumcima iz predstave. Među učesnicima programa bio je i popularni ilustrator Ćopićevih književnih dela Zuko Džumhur, koji je pred gostima crtao Nikoletinu Bursaća, ali se za Ćopićevo prisustvo nije znalo, odnosno uopšte u tom intervju nije spominjano. Da li je on bio tamo, čisto sumnjam.
1: Ove godine navršilo se 77 godina od prvog izdanja Ćopićeve tada Ježeve kuće, basne u stihovima za decu. Po čemu je značajno ovo delo i kakav je njegov status u školskoj lektiri?
2: Apostrofirat ću Rajka Petrova Noga, koji je rekao da tako nešto milo i čedno na našem jeziku nije napisano. U ovoj poemi Ćopić zaneseno peva o vrednostima i poštovanju doma i ognjišta, pa i likove nivelira na osnovu njihovih moralnih odlika. A ističu se normalno jež, koji ima razvijenu moralnu svest i čvrst karakter da odoli iskušenjima, i lisica koja, posmatrajući ježa, uviđa koje je to moralne vrednosti mora da razvija. Ostali likovi su moralno posrnuli, što je vidljivo u raspletu, čime se daje snažna poruka o tome kako prolaze sujetni izdajice i nepoštovaoci vlastitog doma. I tu je ona Ćopićeva vrednost. Mi znamo da je on svaki lik posmatrao sa jednom dozom lirskog senzibiliteta, da je pružao ruku, da nije dozvolio da njegovi likovi potonu, međutim ovdje im dozvoljava. Znači, ovo je granica koja ne sme da se pređe. To je poruka ove Ježeve kućice. U Ježovoj kućici vidljive su intertekstualne relacije sa narodnom književnošću, i to na primjeru ne samo narodne poslovice Moja kuća, moja sloboda. Tu je i popratna priča koju je zapisao Vuk Stefanović Karadžić. Lisica častila danju ježa, pa ga uveče ustavljala na konak. No on nikako nije ćeo ostati, govoreći da je rad ići u svojoj kući. Kad se oprosti s lisicom i pođe svojoj kući, onda lisica pristane za njim proizdaleka da vidi kakva je to njegova kuća za kojom on toliko čezne i neće da ostane kod nje u lijepoj pećini na konaku. Došavši jež do jedne klade, uvuče se podanju u bukovo lišće, pa se protegne koliko je dug i odrezavši reče: moja kuća, moja sloboda. A govori se i moja kućica, moja slobodica. Dakle, vidimo da u oba ova teksta se ističu vrednosti ljudskog života, skromnost, strpljenje, iskrenost, poštenje i patriotizam. Što se tiče statusa, Ježeva kućica kao i veći broj Ćopićevih tekstova su uvršteni u kurikulum srpskog jezika u osnovnim školama po modelu A. Ježeva kućica, na primjer, u prvom razredu, u carstvu medveda i leptirova u drugom, doživlja i mačka Toše, ribara mačka u trećem, mjesec i njegova baka, priče ispod zmajevih krila u četvrtom, pohod na mjesec i čudesna sprava, pripovjetke iz zbirke Bašta sljezove boje u petom, orlovi rano lete u šestom i doživljaj Nikoletine Bursaća u osmom. Za srednju školu znam da je lektirno delo i da se izučava Bašta sljezove boje.
1: Kakav je interes danas za Ćopićevo delo među čitaocima i decom kao i u stručnoj javnosti?
2: Analizirajući podatke do koje sam došla istraživanjem, mogu da kažem da je Ćopić pisac sposoban da svojim pričanjem, na izgled jednostavnim, jer tu se rukovodio onom Aristotelovom izrekom da jednostavnim rečima mogu da se iskažu mnogo složenije stvari, i on je toga se striktno držao. On je saopštavao univerzalne poruke, budio je nadu, radost i vedrinu, a i u sadašnjem modernom vremenu jednakim intenzitetom kako je to činio i u prošlom veku. Također se može zaključiti da su neki njegovi tekstovi, s obzirom na prisustvo u mnogim osnovnoškolskim nastavnim planovima, programima i kurikulima, dugi niz godina već stekli neko kanonsko obeležje. Većina učenika voli da čita književna dela ovog pisca, devojčice više od dečaka, jer obiluju duhovitim opisima prirode i likova, smešnim dogodovštinama likova, uzbudljivom radnjom, a blizak im je jednostavan i razumljiv Ćopićev jezik. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da postoji značajna razlika prema žanru, i to kod učenika od 3. do 8. razreda. Pa tako učenici 1. i 2. razreda najviše vole da čitaju Ćopićeve priče, učenici 3. i 7. vole da čitaju pesme, učenici 4. podjednako vole da čitaju i pesme i priče, dok veći interes prema čitanju Ćopićevih romana pokazuju učenici 5., 6. i 8. razreda. Iz svega navedenog je vidljivo da su književni tekstovi Branka Ćopića i dalje podsticajni i zanimljivi suvremenom čitaocu, i da Ćopićeva Bašta sljezove boje još uvek opojno miriše.
1: Ćopić je bio profesionalni pisac, slavan za života, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. U Beogradu, gde većinu života živeo i radio, tragično je skončao svoj život samoubistvom, skočivši s mosta na Savi 26. marta 1984. Šta ga je gurnulo u taj ambis nakon toliko godina borbe?
2: Pa nakon toliko godina borbe mislim da je u pitanju strah. Strah od još veće izolacije, pritisaka i ignorisanja njegovog rada, ali na prvom mestu strah zbog gubitka dara za pisanje, o kome je on i par godina pre tog tragičnog čina govorio. A to je gubitak onoga što je njemu davalo smisao njegovom životu, kako je i sam govorio. On je smehom nastojao da leči tuđe tuge, ali ipak nije uspeo da izleči svoju. I ne mogavši da premosti duboke ponore i zaleči bolne brazde u duši, odlučio je da napusti ovaj svet u kom se umnožavaju, kako je pisao Zijadu Dizdareviću, crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Skočivši s onog istog mosta pod kojim je odsanjao svoj prvi beogradski san, jednog martovskog predvečerja 1984. godine. Zanimljivo je da su i posle njegove smrti krenuli brojni natpisi po novinama i časopisima u kojima su mnogi znani anonimni iznosili svoje pretpostavke i pokušavali da otkriju koji je to glavni motiv ovog čina. Ni obeležavanje godišnjice smrti slavnog pisca nije prošlo bez incidenta. Naime, grupa pisaca, poštovaoca Ćopićevog dela, objavila je knjigu Branku Ćopiću 26. marta 1985. Beograd. I što je izazvalo salve negodovanja i osuda u beogradskoj, zagrebačkoj i sarajevskoj partijskoj štampi. Iz čarobne lampe je ponovo izleteo zao duh Ćopićevih progonioca i kritizera, koji su se sad obrušili na one koji su svedočili o dugogodišnjim Piščevim stradanjima, nazivajući ih proračunatim licimerima koju Piščevu tragičnu smrt koriste za vlastite političke ciljeve. Nabrojit ću samo neke od pisaca koji su objavili priloge u toj knjizi. Desanka Maksimović, Antonija Isaković, Dobrica Ćosić, Borislav Mihajlović Mihiz, Milovan Danojlić, Rajko Petrov Nogo, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Matija Bećković.
1: I na kraju poslušajmo jedan lirski zapis o Ćopićevom životu kroz nazive njegovih književnih dela.
2: Ponesen čudesnom snagom Piščevog jedinstvenog rukopisa, koji je ostavio neizbrisive tragove u vremenu, naš čuveni književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz, koristeći se naslovima Ćopićevih knjiga, lirski nadahnuto je napisao. Pa ću pročitati to. Svoje bosonogo djetinstvo ovaj zaneseni dječak proveo je pod grmečom, ispod zmajevih krila, u carstvu leptirova i medveda, upijajući zauvek u svoje radoznale oči život u magli svojih planinaca i slušajući bajke ispod krnjeg mjeseca. Magareće godine školovanja u susednom gradiću i studije u Beogradu bit će samo priprema za surovu školu rata koju je banuo kao prolom u svet njegove planine u kojem oduvek i orlovi rano lete. Tu je uz ognjeno rađanje domovine počelo Ćopićevo ratnikovo proljeće sa rosom na bajonetima i uz prasak pravog i gluvog baruta. Odratovao je uz mladiće kakav je bio Nikoletina Bursać i star čekanja kakav je bio Vuk Bubalo, svih sedam ofanziva i onda u Beogradu počeo da živi gorki med one posljednje osme ofanzive. Za celo to vreme, uz bronzanu stražu sećanja, pisao je ono što je zapazio oko sebe i u sebi, a zapažao je i zapazio veoma mnogo.
1: Hvala na razgovoru i hvala vam što ste nam iscrpno i na jedan lep, poetski, slikovit način približili život i delo velikog književnika Branka Ćopića.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana, srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti. Radio Borova.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bambara, buba dagara, stava laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.
9: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
10: Vreme je za
11: informator.
10: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
11: u informatoru.
10: Da ne propustite ni jedan događaj.
11: Tu je informator.
10: Informator.
11: Informator.
12: Dobar dan. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu biće organizovano od 6. do zaključno 29. oktobra. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju su narodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. U Negoslavcima će besplatnu pravnu pomoć pružati u četvrtak 8. oktobra u opštinskoj zgradi od 10 do 11.15. Posjeta Markušici planirana je 13. oktobra, Trpinji 15. ovog mjeseca, dalje 20. Šodolovcima 22. oktobra. U Kneževim vinogradima i Kneževu pravni tim Zajedničkog veća opština biće 27. oktobra, a u Jagodnjaku i Dardi 29. oktobra. Udruženje za podršku žrtvama i svjedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-Sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namijenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske vještine, motivacija za pomaganje i za poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijave je 31. oktobar. Za više informacije dostupni su broj telefona 032-639-333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranje može biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji djeluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković dalje pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posjetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Bilo je to sve informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
10: Da ne propustite ni jedan događaj.
11: Tu je informator. Informator. Informator.
1: Radio. Radio. Borovo. Borovo. Borovo. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

zatim znatiželja i prosto nagon za traganjem za novim, za dobrim i kvalitetnim zvucima pesme, za novim harmonijama i ritmovima. Istraživanje koje je uvek dovodio do novog kvaliteta ili pak do stare pesme, kazane na jedan novi svež način. I nadasve, repertoar Živki Đurić nije mogao da promakne kukolj kroz žito. Ona je nepogrešivo znala šta je dobro i to je pevala. A ono drugo ostavljala je nekim kolegama da pre ili kasnije dođu do njenog saznanja.

Živko Đurić je istinski velika naše narodne umetnosti. Jedno od najvećih imena koje je srpska narodna muzika ikad imala. Sigurno je da je Đurić jedna od članova ansambla koji su doprineli da se naša narodna umetnost, pesma, igra tako visoko ceni u celom svetu. Nije slučajno što je Kolo ocenjeno kao jedan od najboljih ansambala sveta, a smatramo da je u ovom priznanju doprinos Đurić bio više nego veliki. Svojim odnosom prema radu u Kolu služila je u svakom pogledu kao primjer kako radi i kako se ponaša jedan umetnik.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem i slabim vetrom. Ujutro je na kopnu moguća lokalna magla. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 4, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne, te će podržavati dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama se unutrašnjosti preporučuje slojevito odevanje i zaštita od svežeg vazduha prilikom jutarnjeg izlaska. Na Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
10: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
7: Pa u Papirusu.
11: Marketing program Radio Bor.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u sredu 7. oktobra zbog planiranih radova biti u prekidu električna energija u ulici Ozrenska od broja 2 do 68. Prekid u snabdevanju električnom energijom predviđen je od 9.30 do 11 časova. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409, 0800 300 409. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra u Domu kulture u Dalju sa početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan. Utorak 6. oktobra u Borovu počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu biće organizovano od 6. do zaključno 29. oktobra. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. U Negoslavcima će besplatnu pravnu pomoć pružati u četvrtak 8. oktobra u opštinskoj zgradi od 10 do 11.15. Posjeta Markušici planirana je 13. oktobra, Trpinji 15. ovog mjeseca, dalje 20. Šodolovcima 22. oktobra. U Kneževim vinogradima i Kneževu pravni tim Zajedničkog veća opština biće 27. oktobra, a u Jagodnjaku i Dardi 29. oktobra. Udruženje za podršku žrtvama i svjedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namijenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske vještine, motivacija za pomaganje i za poštovanje etničkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijave je 31. oktobar. Za više informacije dostupni su broj telefona 032-639-333 i e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobar s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi dečijeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji djeluju pri borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Kulturnog naučnog centra Milutin Milanković dalje pozivaju na program Dani svemira, koji će biti održan 6. i 7. oktobra s početkom 18 časova. Posjetioci očekuju zanimljive priče o svemiru, astronomiji i velikim tajnama koje krije beskrajno prostranstvo svemira. Dođite da zavirite u svijet zvezda i planeta i da zajedno otkrijemo koliko je svemir zanimljiv, poručuju organizatori. Bilo je to sve informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Gde danas, tu gde i sutra na 100,7 FM stereo.
3: Gaja Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
4: Dobrodošli u još jedno putovanje planetom u emisiji Gaia Terra Telus. Danas idemo na sever američkog srednjeg zapada u Minnesotu, saveznu državu koja se graniči sa Kanadom. Smeštena na samom vrhu SAD-a, ova zemlja se dodiruje sa moćnim jezerom Superior, najvećim od velikih jezera. Zamislite predeo gde se prepliću guste, beskrene šume, plodne prerije i nepregledni vodeni putevi. Upravo ovde, u glečarskom parku Itasca, rađa se i započinje svoj veličanstveni put ka jugu, reka Mississippi. Minnesota je hidrološko srce kontinenta, mesto sa kog voda teče u tri različita smera, ka Atlantiku, Meksičkom zalivu i Arktičkom okeanu.

Klima u Minnesoti je kontinentalna i ekstremna. Zime su snežne i veoma oštre, zbog čega nosi titulu Ledare Amerike, dok su leta prijatna i sunčana. Ta hladnoća je stvorila specifičnu, otpornu kulturu i veliku ljubav prema hokeju na ledu. Za kraj, Minnesota je svetu podarila i neverovatne kreativne umove. Odavde potiču legendarni muzičari Bob Dylan i Prince, kao i tvorac čuvenog stripa Snoopy, Charles Schulz. Sa motom Zvezda Severa, Minnesota ostaje svetionik čiste prirode, kulture i progresa. Hvala vam što ste proveli ovo vreme uz Gaia Terra Telus. Do sledećeg slušanja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Teratelus.
2: Slušate Radio Borovo 100,7 FM Stereo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to HŠK Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci, Bržadin i Slavonac Komletinci, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
1: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
2: Za sve generacije.
3: Borovo.
4: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
2: Radio Borovo.
5: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
2: Non stop, top.
6: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
2: Radio Borovo.
7: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
3: Borovo.
8: Lomimo klub za otvaranje.
2: Non stop, non stop, Radio Borovo.

zatim znatiželje i prosto nagon za traganjem za novim, za dobrim i kvalitetnim zvucima pesme, za novim harmonijama i ritmovima. Istraživanje koje je uvijek dovodio do novog kvaliteta ili pak do stare pesme, kazane na jedan novi svež način. I nada sve, repertoar Živki Đurić nije mogao da promakne kukolj kroz žito. Ona je nepogrešivo znala šta je dobro i to je pevala. A ono drugo ostavljala je

iako Živka Đurić nije imala muzičke škole. Ona je ipak bila dragoceni etnomuzikolog amater, ličnost koja je za fonoarhiv Radio Beograda trajno snimila desetine i desetine srpskih narodnih pesama, kao i brojne pesme širokih balkanskih prostora, često i u neponovljivom duetu sa sestrom Gordanom Runjajić. A mnogim od tih pesama upravo je interpretacija Živke Đurić postavila reper i standard interpretacije, pa je želja pevati kao Živka Đurić decenijima potom bila čest slogan u muzičkom miljeu Srbije. Za mnoge, nedostižan san.

Živka Đurić je istinski velika naše narodne umetnosti. Jedno od najvećih imena koje je srpska narodna muzika ikad imala. Sigurno je da je Đurić jedna od članova ansambla koji su doprineli da se naša narodna umetnost, pesma, igra tako visoko ceni u celom svetu. Nije slučajno što je Kolo ocenjeno kao jedan od najboljih ansambala sveta, a smatramo da je u ovom priznanju doprinos Đurić bio više nego veliki. Svojim odnosom prema radu u Kolu služila je u svakom pogledu kao primjer kako radi i kako se ponaša jedan umetnik.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.